että sun on oleks putat jakoa. Sen läpi löytää ne juttu. Muusikka mänkintä kuiskut. On tuttaus se tunne ja valu. Nälestys, igatsus, vammu. On löppänyt alasta nuttu.